निमतान काल सांखळी हांगा इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, सरकारचे म्युझियम खाते तशेंच पुरातत्व खाते हांच्या संयुक्त जोडपालवान शालेय आनी उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यां खातीर एक दिसाची पेंटींग सर्त आयोजीत केली. आनी मनोहर पर्रीकर खेळा उत्कृश्टताय केंद्रात आयज सांजेच्या 3 वरांचेर 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटांतल्या चले आनी चलयांचे पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजीत केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

मोगळ्यांतल्यान हो विचार तना मनान दवरून आयच्या दिसाची ही मोगळ अशी सुरवात करुया आयच्या दिसाचे दिनविशेष आयकून.

0: न्याच्या नावार आसा आनी इमारत बांदपी बिल्डर गोंयांत ना. हे खातीर सहकार निबंधक, सहकार सचीव आनी महसूल सचीव सुटसुटीत म्हजे फ्लॅट येवजणेचेर काम करतात. 15 दिसांनी म्हजे घरा भशेन म्हजो फ्लॅट येवजण तयार जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीत काल संवसारीक महासागर दीस मनयलो. महासागरांची राखण करपा खातीर सामुहीक यत्न करपाचो उलो केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी मारलो. दर्या हो फकत जमनी भोंवतणचे उदक न्हय तर धर्तरेचेर जिणेची बुन्याद आसा अशें मंत्री नायक हांणी सांगले. ह्या कार्यावळीत महासागर दिसाचो एक भाग म्हूण आयोजित केल्ल्या सर्तींनी जैतिवंत जाल्ल्यांक मंत्री नायक हांणी इनामां आनी प्रमाणपत्रां वितरीत केली. एनआयओचे संचालक सुनील कुमार सिंग हांणी दर्या विज्ञान आनी संशोधनाक मुखार व्हरपा खातीर संस्थेच्या चालू यत्नांविशी माहिती दिल्या. प्राचीन कलाकुसरीच्यो परंपरा काळाच्या ओघात लुप्त जावपाचो भंय आशिल्ल्या सांस्कृतीक फाटभुंयेर खेमराज सुंद्रियाल हांची भारतीय हातमाग परंपरेचे संरक्षक म्हणून वळख आसा. खेमराज हांणी नवी डिझायन्स, विणकाम तंत्रां आनी कार्यपद्दतीचो अवलंब केला जाका लागून पानिपतच्या ह्या हस्तकलेचो दर्जो उंच जावपाक मजत जाली. ह्या वस्त्रांक देशांतर्गत आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांनी व्हड मागणी मेळ्ळी. तांच्या ह्याच कार्या खातीर तांकां 2026 भारताचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला.
1: And weaving tapestries for some of the most renowned artists of the country. The young man who once didn't have enough money to travel from Pori to Delhi eventually got to travel to several countries across the globe. His craft became his passport. Khemraj Sundrial's ingenuity made him a master of the Jamdani technique. He brought in innovative improvisations to the Hatta technique and introduced polyester weaving as well. His relentless dedication created the market for Panipat's most popular handloom products, Dari and Khes.
0: मडगांव हांगाच्या गोमंत विद्या निकेतन हे संस्थेचो 3 दिसांचो पंचम वेद नाट्य महोत्सव आयज सावन सुरू जातलो. हे संस्थेचे अध्यक्ष सलील कारे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सर्गेस्त काशीनाथ दामोदर नायक हांचे यादस्तीक ह्या महोत्सवात 2 मराठी आनी 1 हिंदी नाटक सादर जातले. 21 जून मेरेन हो महोत्सव चालू आसतलो. कदंब येरादारी महामंडळान दिव्यांग व्यक्तींखातीर आपली फुकट प्रवास येवजण आता आंतरराज्य बस सेवांखातीर लागू केल्या. पयली ही सवलत फकत गोंया भितर चलपी बशीपुरतीच मर्यादीत आशिल्ली, पूण ही नवी सुविधा 1 जुना सावन अंमलात आयल्या. खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान मनोहर पर्रीकर खेळा उत्कृश्टताय केंद्रात आयज सांजेच्या 3 वरांचेर 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटांतल्या चले आनी चलयांचे पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजीत केल्या. पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यात फुडले 3 दीस उष्ण आनी दवट हवामान आसतले. राज्यात सांजवेळार वा उपरांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 26.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.

मगर कपनो तुम्हें आइकलो गौतमी हिरे हंसावा सिहा गीता खाती आइकपनो आज 19 जून भारतात हो दीस राष्ट्रीय वाचन दिन म्हणून मनयलो वयता. केरळान जावपी ग्रंथालय चळवळीचे जनक पी एन पणीकर हांच्या यादीस हो दीस पाळो वयता. पणीकर हांणी केरळान शिक्षणाचो प्रसार केलो. त्यांच्या यत्नां खातीर केरळ एक साक्षर राज्य जाला अशें मानतात. आनी ह्या सगळ्याच प्रवासान भारतभर राष्ट्रीय वाचन दिन म्हणून मनयलो वयता. आनी ह्यो जो वीक आसा लायक हो हप्तो आसा तो हप्तो किंवा जो वाचन म्हयनो म्हणूनय ओळखलो वयता. आनी ह्या म्हयन्या भितर स्पेशली जून 19 टू 30 जून हो जो काळ आसा त्या काळान प्रत्येक स्कुलांनी प्रत्येक

हे कॉलेजींनी वाचन आनी वाचनाचो प्रसार चडान चड जावतलो हेचेर जास्त लक्ष दिलो वयता. मोगळा एपकवनू नमस्कार गो ह्या कार्यावळीन मुखार वयतना ऐकुया आरती नाईक हांचो आवाज.

मोगाळकेपणो वाचनाचे म्हत्व मनशाच्या जिणेंत खूब आसा. वाचनाक लागून आमचें ज्ञान वाडटा, विचार करपाची क्षमता सुदारता आनी व्यक्तित्व घट जाता. हे आमच्या मेंदूक लागून एक व्यायामकारी किंवा व्यायामावरी काम करता जेन्ना मनाक शांतता मेळटा आनी ताण कमी जाता. वाचनाचे मनशाच्या जिणेंत मुख्य फायदे आसात. वाचनाक लागून आमकां वेगवेगळ्या विशयांची, संस्कृतायेची, इतिहासाची आनी नवीन संकल्पनांची माहिती मेळटा. उत्तरा भांडार आनी संवादाची कळा वाडटा. सदांच वाचन केल्यार नवीन उतरां शिकपाक मेळटात, भास सुदारता आनी उलोवपाचो धीर वाडटा. अशा दिसाक आयच्या ह्या राष्ट्रीय वाचन दिसा दीस सगळ्यांनी एक तरी पुस्तक वाचपाक सुरवात करचें अशें तुमकां विनवणी. आनी नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळीन निमाणें गीत तुमच्या खातीर अमित त्रिवेदी यांच्या आवाजांतल्यान.

जॉविन फर्नांडीस हांचो वाव आवाज आशिल्लो ह्या कातारांच्या कार्यावळीन मोगाळ्या कप्यानूत मेळकतात कातारांची कार्यावळ आनी पालमी घोष हांचो आवाज मुखावयल्या कातारा खातीर.

Lata Mangeshkaran sa awas menik tos aikalo hya gita khatir magar kapano mukhar vetna tumcha khatir Kishore Kumar hanso awas. मेरे जीवन साथी ह्या फिल्मातले हे गीत किशोर कुमार हांचो आवाज आर डी बर्मन हाणें संगीत बद्ध केला आनी मजरो सुलतानपुरी हांची ही रचना आसा मेरे जीवन साथी ह्या फिल्मा खातीर.

कोण थी ह्या फिल्मांतले हे गिरेसले? लता मंगेशकर हांचो आवाज मदन मोहन हांणी संगीतबद्ध केल्ले. मोगाळ केप्यानो वो कोण थी ह्या फिल्मा खातीर ही रचना आशिल्ली राजा मेहदी अली खान हांची आनी मदन मोहन हांणी संगीतबद्ध केल्ले हे गीत आशिल्ले सदाबहार ह्या कार्यावळीन. आनी ही आदली गितां आमच्या तना मनान आनी खूब काळजाक लागीं आसलेली अशी गितां जी आमच्या काळजाक हात घालतात आनी सदाबहार अशी ताजी तवानी तरतरीत आसलेली अजरामर अशी ही गितां आयज सुद्दां ही नवी पिढी आयकतात. आनी ह्या गितांतल्यान संगितांतल्यान आमच्या देशान एक अशी शक्ती आसा की जेणे करून तुमची तकली जो तुमचो ताण तणाव आसा तो सुद्दां शांत जाता अशी ही सदाबहार सदाबहार अशी गितां तुमच्या खातीर एफ एम रेनबो वयल्यान. आनी मुखार वयतना परत एकदां लता मंगेशकर आनी मुकेश हांचो आवाज तुमच्या खातीर.

मुगळ्याकबाय न्हू कभी कभी ह्या फिल्मांतले हे गीत आशिल्ले लता मंगेशकर आनी मुकेश हांच्या जोड आवाजांतल्यान तुमी आयकले. खय्यम हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी ही रचना आशिल्ली साहीर हांची कभी कभी ह्या फिल्मा खातीर. आनी सदाबहार ह्या कार्यावळीन आतां घेवया एक ल्हानसो ब्रेक.

अनामिकाय ह्या फिल्मातले हेगीर आशिल्ले मोगळेकपण आशा भोसल्यांचो आवाज आर डी बर्मन हांणी संगीतबद्ध केले आनी मजरू हांची रचना तुमी आयकली सदाबहार ह्या कार्यावळीन आनी मुखार वयतना परत एकदां आशा भोसले हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत.

आतां 11 जावन 5 मिनटां आनी 30 सेकंद जाल्ले आसा. 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. येवकार तुमकां सुगम संगीताच्या कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक ऐकुया अजय नायक आनी गौतमी हेदे हांच्या आवाजांत हे सुंदरशें गीत. गीतरचना बाकीबाब बोरकार हांची आनी संगीतबद्ध केल्या अजय नायक हांणी.

म्युझिकली यॉर्स 105.4 मेगाहर्ट्झचेर ही आसा एफ एम रेनबो सेवा आनी आतां 12 वरां जावन 10 मिनटां आनी 47 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुपेनो आतां सांगता आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींची रुपरेषा.

रूपरेषा सांगून जातकच ऐकूंक रावात हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ चित्ररंजन. तशेंच एक वराचेर हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ, ही लायव्ह फोन इन कार्यावळ आसा. आनी आयकूबे न्हू, तुमकां जर तुमचे कितें प्रश्न विचारपाचे आसात जाल्यार तुमी विचारूंक शकतात. आमच्या संगतान आयज आसतले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणव जगदीश नाडकर्णी. आनी आयचो विशय आसा काळजाची वाडटी दुयेंसां. वेळ आसा 1 ते 2.

दोन वरांचेर मराठी गितांची कार्यावळ भक्तीगीते. दोन वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. दोन वरां 32 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. तीन वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ उमंग. तशेंच 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर द म्युझीक लग ही कार्यावळ. आयकू बेनू, तरेकवार अश्यो कार्यावळी ज्यो आमी घेवन येता खास तुमच्या खातीर FM रेनबो सेवेवरवीं. 3 वरां जावन 28 मिनटांचेर एकुणवात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 3 वरां जावन 30 मिनटांचेर NCERTची प्रायोजीत कार्यावळ उमंग. तशेंच 3 वरांचेर एकुणवात स्पायस ही प्रायोजीत कार्यावळ. 4 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमच्या मागणेच्या पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळ. तशेंच 4 वरां जावन 58 मिनटांचेर आयकूंक रावात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 5 वरांचेर तुमच्या मागणे गितांची कार्यावळ. 5 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. तशेंच 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर डाऊन मेमरी लेन ही कार्यावळ. आयकूंक तरेकवार अशे ह्यो कार्यावळी खास तुमच्या खातीर.

पाच मिनटांचेर आरजेस चॉयस धाबरा जावन पाच मिनटांचेर आरजेस चॉयस ही कार्यावळ आयकल्या उपरांत 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. 11:10 द लेट आवर ही पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. 12:00 हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली आनी उपरांत आमची निमणी सभा सोपतली. ऐकुपेनो ही आशिल्ली एक नदर आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींचेर आमची मुखावेली कार्यावळ कांय खिणांतच.

12:17 आनी 25 सेकंद जाल्ले आसा. चित्ररंजन कार्यावळीन तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयकुपे न्हू, आयकुया सुरवेक बागी ह्या फिल्मातलें हें गीत अमित कुमार आनी अनुराधा पौडवाल हांच्या आवाजांत.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 2 दिसांच्या ओडिशा भेटेर आसतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांकां जल्मदिसाची परबीं भेटयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत राहुल गांधी हांच्या बऱ्या भलायकी खातीर प्रार्थना केल्या. ज्ञान, शाणेपण आनी दूरदृश्टी ह्या सारखे गूण जिवितांत येस मेळोवपाक म्हत्वाचे थारतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. हो संदेश दिवपी एक संस्कृत सुविचाराचो प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केला आनी हे गूण आशिल्लो मनीस खूब कठीण आव्हानाक लेगीत तोंड दिवन जैत मेळोवपाक शकता अशें मुखार सांगला. आसाम, मेघालय, अस्तम बंगाल आनी सिक्किमांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकलांत आयज पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: बरे भलायकी खातीर,
1: आत्मीक शांती खातीर
0: आपणायात योग।
1: योग जाचो उगम जाता भारतान
0: आनी प्रवाह पावता
1: पुराय जगान।

0: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोचेर. हॅलो डॉक्टर.
1: 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो. हांव निर्मला आनी हॅलो डॉक्टर कार्यावळीन खास आमच्या आकाशवाणीच्या स्टुडिओंत आयज आयिल्ले आसात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणव जगदीश नाडकर्णी. आनी आयचो विशय आसा काळजाची वाडटी दुयेंसां. नमस्कार डॉक्टर. आनी माये मोगाचो येवकार तुमकां. दोतोर, थोड्या भितर तुमची ओळख आमच्या आयकुप्यां खातीर करून दिशात.
2: गुड आफ्टरनून ऑल लिसनर्स. हांव डॉक्टर प्रणव जगदीश नाडकर्णी. आय एम अ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट. हांव म्हजें DM कार्डियोलॉजीचें ट्रेनींग गोवा मॅडिकल कॉलेजान केलां. हांव फर्स्ट बॅच ऑफ DM कार्डियोलॉजी. आनी आय एम अ प्रॅक्टिसींग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट. हांव एक असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून GMC काम करतालो.
1: दोतोर, तुम्ही तुमची ओळख आमच्या आयकुप्यां खातीर करून दिली. तुम्ही काळजाच्या दुयेंसाचे दोतोर, कार्डियोलॉजिस्ट. तुम्ही सदांच अशा दुयेंतीक पळयतात आनी दोतोरा कडेन जाल्ली गर्दी पळयतना अशें लक्षांत येता की ह्या घडयेक भारतांत काळजाचें दुयेंस खूब वाडत चल्लां आनी हालींसारा तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड दिसता अशें आमी आयकतात. हाचेर दोतोर, GMC तुमचो अणभव कितें आनी गोंयची परिस्थिती कितें आसा हें अशें जावपा फाटलीं कारणां कितें तुमकां दिसता?
2: पयलीं म्हळ्यार काळजाची दुयेंसां पयलीं पेक्षा वाडत गेला. सपोज तुमी 1980s पळयले ना 1990s आनी आतां सपोज प्रेजेंट टायम पळयले, पर्संटेज वायज ऑलमोस्ट 10-15% प्रिवेलन्स म्हळ्यार आमच्या पॉप्युलेशना भितर ऑलमोस्ट 10-15% पेशंट आसता काळजाचे दुयेंस घेवन. ते पयलीं 1-2% आसताले. एक कारण ताजे की आमचे लायफ एक्सपेक्टन्सी बी वाडला. आतां आमी चड जाणटे जावपाक लागल्यात, चड जाणटे लोकांक पळोवपाक लागला. सो एज इज अ मेजर रिस्क फॅक्टर इन हार्ट डिजीज. सो कशें वय वाडटा तशें हार्ट डिजीज जावपाचे चान्सीस चड वाडटा. तशें म्हळ्यार सुद्दां पण आमी पळोवपाक लागल्यात की हार्ट अटॅक पेशंट्स आमचे 35 years, 40 years खूब येवपाक लागल्यात. ते अशे पयलीं दिसनाशिल्ले. सो पयलीं 4-5% 45 years कमी आसताले. आतां पळयल्यार 10-15% ऑफ द पेशंट्स आर बिट्वीन द लेस दॅन 45 years. दॅट इज कॉल्ड अ यंग MI.
1: दोतोर, पूण हाचे फाटली कारणां कितें तुमकां दिसता?
2: हय, सो हाचे फाटली कारणां म्हळ्यार आतां आमच्या लायफान स्ट्रेस चड जाला. पयलीं पेक्षा स्ट्रेस चड जाला. कॉर्पोरेट लायफस्टायल जावन आमचे एक्सरसायज कमी जाता, सेडेंट्री लायफस्टायल चड जाता. आनी आमी पळयलां की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आनी कॉलेस्ट्रॉलाचे प्रॉब्लम जे जाणटेपणान जाताले ते आतां यंग एजीस जावपाक लागला. आनी हाजे कारणां लागून काळजाचे दुयेंस बी वाडपाक लागला. कित्याक हे यंग एजीर जाल्यार हे बी जावप. स्मोकींग पयलीं बी जातालें, आतांय जाता. सो स्मोकींग इज ऑल्सो मेजर कारण हार्ट डिजीज.
1: म्हणजे तरणाट्या मदीं जी व्यसनां अशें म्हणू येता त्या खातीरूय हे प्रमाण वाडत चल्लां.
2: हय, सो स्मोकींग इज अ सामको मेजर फॅक्टर. सपोज इवन कोणें सपोज 1 सिगरेट स्मोक केला लायफ टायमार, ताजो रिस्क ऑलमोस्ट डबल जाता हार्ट अटॅक येवपाचो. आनी कितले जास्त स्मोकींग करता तूं पर डे सिगरेट सोडटा तितले तुजे चान्स ऑफ हार्ट अटॅक वाडटा ऑलमोस्ट 3-4 म्हळ्यार 3-4 वाडटा. हय, सो आमी पळयता मेजर पेशंट जे येतात ते म्हणटा आपूण इतलो यंग तरी म्हाका हार्ट अटॅक आयलो. आनी मागीर आमी विचारतात तूं स्मोकींग करतालो? तो मागीर 2-3 प्रश्न मागीर सांगता की आपूण स्मोकींग करतालो. सो स्मोकींग आनी कॉलेस्ट्रॉल ही दोन मेजर कारणां हार्ट अटॅक येवपाची. आनी कॉलेस्ट्रॉल वाडपाची कारणां मल्टिपल आसा, ताजे भितरले एक डायबिटीज.
1: दोतोर, हाय ब्लड प्रेशर आनी काळजाच्या दुयेंसाची सुरवातीची अवस्था म्हळ्यारूच लक्षणां चडशीं दिसून येनात, देखून हायपर टेन्शन वा रक्तदाबाक सायलंट किलर.

0: पिपीरमेट हें गीत निकतेंच आमी आयकलें आनी आमकां एक फोन आयिल्लो आसा दोतोर. फोन घेवया न्ही. हॅलो
1: हॅलो.
0: हां, कोण उलयता?
1: नमस्कार डॉक्टर.
2: नमस्कार.
1: हांव भारती उलयतां, भारती देसाई. म्हाजो एक प्रश्न आसलो की समजा आपणाक कॉलेस्ट्रॉल मेळ्ळें जाल्यार पूण बीपी नॉर्मल आसा, सो ईसीजी करपाक कंपलसरी आसा, कशी गरज आसा तशी?
2: हो तुमचो क्वेश्चन बरो आसा. पयली हो क्वेश्चन
1: प्रश्न आसलो म्हाका, डायट कशें करपाचें तेचें मातशें सांगा. समजा कॉलेस्ट्रॉल थोडें मेळ्ळें जाल्यार डायट कशें दवरपाचें तशें.
2: सो सपोज पेशंटाचे कॉलेस्ट्रॉल हाय आसा आनी तो ट्रीट

0: वाणी जयराम हांचो हो स्वर आशिल्लो. आनी दोतोर, आतां आमचो मुखावेलो प्रश्न, वाल्व्युलर हार्ट डिसीज म्हळ्यार कितें आनी ताचेर उपचार कितें आसात?
1: सो काळजाची दुयेंसां म्हळ्यार डिफरंट टायप आसता. आतां हांव उलयतालो ते हार्ट अटॅक आनी ती शीर ब्लॉक जावन

0: जे दुयेंस येता ताजे बद्दल. सो आमचे हार्टा भितर वाल्व्स बी आसता. सो ते वाल्वाचे सपोज प्रॉब्लम जाल्यार ताका वाल्व्युलर हार्ट डिजीज म्हणटात. आमच्या हार्टान चार वाल्व आसतात, लेफ्ट सायडीन दोन, रायट सायडीन दोन. सो आओटीक वाल्व म्हण आसता, मायट्रल वाल्व, तसोच रायट सायडीन ट्रायकस्पीड वाल्व आनी पल्मनरी वाल्व म्हण आसता. सो हे वाल्वाचे प्रॉब्लम कितें जावपाक शकता, दोन तरेचे आसता. इदर ते चोकअप जावपाक शकतात, थिकन जावन कॅल्शियम भरून बारीक जावपाक शकता, नाजाल्यार लीक जावपाक शकता. सो ते बारीक जावपाक शकता तांकां स्टेनोसीस म्हणटात, आनी लीक जाता ताका रिगर्जिटेशन म्हणटात. आतां हाजेन प्रॉब्लम कितें जाता, हार्टाचे वाल सपोज चोकअप जावपाक लागला, सो ते चेंबराक ब्लड पुश करपाक जागो मेळना आनी ताजेर पेज येता आनी स्लोली स्लोली हार्ट वीक जाता आनी पेशंटाक धाप मारून येता. सपोज ब्लड सारको पंप जायना जाल्यार घोळ येता, टायर्डनेस फील जाता. सो हाका वाल्व्युलर हार्ट डिजीज म्हण आसा. हे सपोज सिवियर जाले जाल्यार ताजे ट्रिटमेंट करपाक जाय. आतां रिगर्जिटन म्हळ्यार लीक जाता ते मातशे टायम दिता, 10-15 वर्स वता विदाउट कॉजिंग अशें पर्मनंट डॅमेज जावचे पयलीं 10-15 वर्स वता. पण थोडे डिजीजीस सामके फास्ट प्रोग्रेस जाता. सो हाजे ट्रिटमेंट आसा ते पयलीं सर्जिकलच आसताले. सो ओपन हार्ट सर्जरी करची पडटाली, बायपासार घालचे पडटाले आनी वाल रिप्लेसमेंट करचे पडटाले. पण आतां एक 10-15 वर्स जाले आमकां, आमी कशें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करता तशेंच पांयांतल्यान आमकां हे वाल रिप्लेस करपाक मेळटा. सो आमी ताका टावी म्हणून म्हणटात, ट्रान्सक्युटेनियस आओर्टिक वाल इम्प्लांटेशन, नाजाल्यार टियर म्हणून एक आसता. सो हे प्रोसिजर आमकां पांयांतल्यानच करपाक मेळटा आनी पेशंट एक दिवसान बरो जावन नेक्स्ट डे डिस्चार्ज जाता. पण हे हाजे इंडिकेशन म्हळ्यार कोणा खातीर यूज करपाक जाता म्हळ्यार ते जाणटे लोकांक 80 वयर नाजाल्यार 65-80 इयर्सा भितर आसलो आनी ताका सपोज सर्जिकल रिस्क चड आसा, ते पेशंटाक यूज करतात हे टावी वाल्व. ताजे प्रॉब्लम कितें टावी वाल्वाचो, की हे वाल्व टिश्यू वाल्व आसता, ताचो लायफ आसता 10 वर्सांचो बी. सो 10 वर्सां मागीर परत चेंज करचो पडटा. सपोज ऑपरेशन केलें आनी मेटॅलीक वाल्व घाले, इट इज लायक लायफ लाँग.
1: आनी दोतोर, हार्ट फेल्युअर म्हणल्यार कितें?
0: सो हार्ट फेल्युअर्स, हार्ट फेल्युअर म्हळ्यार आमचे हार्ट इज अ मसल. सो ते सपोज मसलाक प्रॉब्लम जाले, सपोज ताका डॅमेज जालो, आमचे हार्ट फंक्शन कमी जाता आनी ते बॅक प्रेशर छातीन येता आनी छातीन उदक भरतात म्हणटात आमी, नाजाल्यार फुडें ब्लड पंप जायना आनी मनशाक थकाव येता, सारके काम करपाक जायना, घोळ येता. सो हार्ट फेल्युअर हे मोस्टली पेशंट्सांक जे कोणाक हार्ट अटॅक आयला आनी हार्ट मसल डॅमेज जाला तांकां, सपोज हार्ट फंक्शन कमी जाला तांकां हार्ट फेल्युअर जावन तांणी एडमीट जातात. म्हळ्यार हार्ट कॅनॉट पंप एज मच एट इट कॅन, इट्स रिक्वायर्ड टू, आनी तांकां ब्रेथलेसनेस बी अशें जावन ते एडमीट जातात, ताका हार्ट फेल्युअर म्हणटात. सो आर्टरीचे प्रॉब्लम कोरोनरी आर्टरी डिजीज म्हणटात, मसल प्रॉब्लम जाल्यार कार्डियोमायोपथी म्हणटात, थोड्या लोकांक जेनेटिकली, आनी सोरो. सो हाजे वयल्यान सोऱ्याचेर उलोवपाक मेळटलें आमकां. सो दीस इज वेरी इम्पॉर्टंट की सो सोरो कोणें, सोरो हार्टा खातीर सामकें बरें न्ही. सो कशें, आमकां सगळ्या लोकांक खबर आसा की सोरो कॉज डॅमेज टू द लिवर, लिवर डॅमेज जावन सिरोसीस जाता. पण सोरो इवन हार्टाक डॅमेज करता आनी हार्टाक डायलेटेड कार्डियोमायोपथी म्हणून जाता आनी ते पेशंट्स परते परते उस्कार घेवपाक त्रास जावन येतात आनी तांकां डायलेटेड कार्डियोमायोपथी म्हणून जाता. सो सोरो आनी मॉडरेट टू हॅवी ड्रिंकींग कॉजीस हार्ट ब्लॉकेजीस ऑल्सो.
1: म्हणजे आमी व्यसन ना करपाक जायना, ताजे पासून आमी पयस
0: रावपाक जाय,
1: म्हणजे बरें जीवन जर आमकां जगपाचें आसा जाल्यार. दोतोर, एक म्हत्वाचो प्रश्न आमी आयकतात, बारीकसो अटॅक येवन गेला अशें म्हणटात, मिनी स्ट्रोक, हो मिनी स्ट्रोक म्हळ्यार कितें आनी परत ताजे नंतर व्हड स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस आसतात आनी अशा वेळार तुमी कितें करतात आनी तशेंच TIA म्हळ्यार कितें?
0: सो स्ट्रोक आतां खुबशेदा कन्फ्यूज जातात. स्ट्रोक म्हळ्यार एक्चुली

0: स्ट्रेस जाला दॅट इज नॉट द एंड ऑफ लायफ. ताणें हॅप्पी आसपाक जाय, आपल्या बॉडीक आनी बरें कॅर घेवपाक जाय. सो खुबशे स्मोकर्सांक हार्ट अटॅक यंग एजीर जाता. तांचे पळयलां की स्टडीजा भितर पळयलां की तांणी आनी वर्सां रावतात रॅदर दॅन अ नॉन स्मोकर आफ्टर स्टॉपिंग स्मोकिंग. कित्याक तांणी आपल्याची बॉडीची काळजी आनी घेतात. सो योगा मेडिटेशन करपाक जाय, रेग्युलर एटलिस्ट 30 to 45 minutes वॉकिंग करपाक जाय, ना गार्डनिंग ना कितें एक्सरसायज करता तूं तें करपाक जाय. आनी स्ट्रेस घेवप नासता, स्लीप शूड बी गूड. आनी आपणाले सपोज डायटान कितें प्रोब्लम आसा तें चेंज करपाक जाय. तेलकट चड खावप ना. आतां बिकॉज ऑफ होम डिलिवरी आमकां इजिली अवेलेबल जाता फास्ट फूड आनी जंक फूड. वी शूड स्टे अवे फ्रॉम दॅट. आनी हार्ट यंग दवरपाक जाय. सो मेंटली सपोज कोण हॅप्पी उरता ताजे हार्ट बी हॅप्पी आसता. सो मेंटल पीस बी बरें करून दवरपाक जाय, योगा मेडिटेशन करपाक जाय. आनी आमचें गोंय इतलें सुंदर आसा, वी कॅन एन्जॉय द नेचर. सो आमी सगळे फायदो घेवपाक जाय,
1: आमी सदांच आनंदी रावपाक जाय.
0: आनंदी रावपाक जाय.
1: आयकूप्या न्हू, निरोगी काळीज दवरपा खातीर योग्य आहार, सदांच व्यायाम करप आनी वेळार तपासणी करून घेवप खूब गरजेचें आसा. दोतोरान दिल्लो हो सल्लो आमी पाळुया, निरोगी रावया आनी आनंदी रावया. दोतोर, तुमी तुमचो मोलादीक असो वेळ आमच्या खातीर दिलो आनी खूब उपेगी अशी म्हायती आमकां दिली, त्या खातीर आकाशवाणीच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं अशें म्हणटा. नमस्कार.
0: थँक्यू.
1: आयकूप्या न्हू, आयज आमच्या संगातान आशिल्ले कार्डियोलॉजिस्ट डॉ प्रणव जगदीश नाडकर्णी आनी आयचो विशय आशिल्लो काळजाची वाडटी दुयेंसां.
2: नशीब सांगून तो रोडटलोय, फुडाराक वायट तूं कोत्तलोय, आनी थोड्यान दिसांनी मेवणेच्या तूं मोगान पडटलोय. बायलेचे भांगार तोत्तलोय, लोजेक लागोन घर सोडटलोय, तुजे नशीब दिसोय लांगा उज्यान पडोन मोडटलोय.
3: पारक्या कितें म्हाका सांग सायबा, हांव बरें ना, म्हाका एक तरी फैरीक जायना.
2: जानेराचे पयलेर 1948 वर्सान तुज्या माथ्यार कावडो बसलोलो.
3: वय सायबा, आनी दोन पाकां उडयलीं.
2: देखूनच 1949 वर्सान तुजे सगळे सोयरी कोमडल्यात.

ऐकू मॅनो पारखी हें गीत निकतेंच तुमी आयकलें आनी आयची ही कार्यावळ आशिल्ली हॅलो डॉक्टर 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. आतां दनपारची 2 वरां जावन 50 सेकंद जाल्ली आसा.

0: बरे भलायकी खातीर,
1: आत्मिक शांती खातीर
0: आपणायात योग,
1: योग जाचो उगम जाता भारतान
0: आनी प्रवाह पावता
1: पुराय जगान।

0: आयकू पेनो, आता बरोबर 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.
1: बरे भलायकी खातीर,
2: आत्मीक शांती खातीर
1: आपणायात योग.
2: योग जाचो उगम जाता भारतान
1: आनी प्रवाह पावता
2: पुराय जगान.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां ओडिशा आनी अस्तम बंगाल भेटेर आसतले. केंद्रीय रेल्वे आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज एका दिसाच्या बिहार भेटेर आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फीट इंडिया चळवळ सुरू केल्या. ह्या चळवळी खाला हांव सदांच योग करतां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत आयज गरमी, उश्णताय आनी दमटीचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंय आयुर्वेद आनी योग निरोगीपण धोरण 2026 गुंतवणूक करून नोकरीची संद तयार करून राज्यांतल्या वेलनेस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान बौद्धीक तांक उणी आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर इयत्ता 10वी समकक्षता प्रमाणपत्र येवजण लागू केल्या.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां ओडिशा आनी अस्तम बंगाल भेटेर आसतले. केंद्रीय रेल्वे आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज एका दिसाच्या बिहार भेटेर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फिट इंडिया चळवळ सुरू केल्या. ह्या चळवळी खाला हांव सदांच योग करतां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत आयज गरमी, उश्णताय आनी दमटीचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंय आयुर्वेद आनी योग निरोगीपण धोरण 2026 गुंतवणूक करून नोकरीची संद तयार करून राज्यांतल्या वेलनेस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान भौतीक तांक उणी आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर इयत्ता 10वी समकक्षता प्रमाणपत्र येवजण लागू केल्या. टपाल निवृत्ती वेतनाकडेन संबंधीत आशिल्ल्या कागाळीचो प्रस्न वेळार आनी बऱ्या तरेन सुटावो करपा खातीर भारतीय टपाल विभागाच्या गोंय विभागान 20 जुलय दिसा दनपरा 3 वरांचेर पणजी पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयांत टपाल निवृत्त वेतन अदालत आयोजीत केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: देखूनच योगा विशीं अशें म्हणटात,
1: व्यायाम आमकां घटमूट करता, पूण योग आमकां सुप्रसन्न, समतोलीत आनी आनंदी करता।
2: आनी हीच योगाची खरी शक्त आसा।
3: योगक्षेमं वहम्याहम्।

शिक्षणा 2026 वर्सा खातीर भारत सरकारान पद्म पुरस्कारांची वळेरी जारी केल्या. ह्या वर्सा एकूण 113 जाणांक पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाल्यात. ह्या पुरस्कारा मदीं 13 पद्मभूषण, 5 पद्मविभूषण आनी 113 पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा केल्या. आनी एक उमेदीची गजाल म्हळ्यार ह्या वर्सांच्या वळेरींत एकूण 19 बायलांक हो मानाचो पुरस्कार फावो जाला.

इष्टानो, भारतातल्या घराघरांनी वळखतात क्रिकेट क्षेत्रातले एक नाव म्हळ्यार भारतीय क्रिकेट पंगडाचो कर्णधार रोहित शर्मा. क्रिकेट मळावयल्या ताच्या आक्रमण

कृष्णा रेनबो सांज करया वही ते तुमका परतून एकदा माय मगाचो योग कर दिता हांव कृपा. आमच्या स्टुडियोत 7 वरां जावन 1 मिनिट आनी 17 सेकंद जाल्ले आसात. नितेच आमी कोंकणी मुखेल खबरो आयकल्यो. इश्टानो रेनबो सांज कार्यावळींत आज आमी जाणून घेवपाचो यत्न केलो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त रोहित शर्मा हांच्या बद्दल. इश्टानो पद्मश्री पुरस्कारा पयलीं भारत सरकारान रोहित शर्मा हांकां खेळांतल्या सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार 2020 वर्सा जाल्यार 2015चो अर्जुन पुरस्कार दिवन तांकां सन्मानीत केल्ले. क्रिकेट खेळांत तांणी दिल्ली उमेद, तांचे कश्ट आनी देशाक मेळून दिल्ले व्हड विजय हाका लागून 2026चो पद्मश्री पुरस्कार रोहित शर्मा हांकां फावो जाला.

वैष्णव एफ एम रेनबो सेवे 104 मेगाहर्ट्ज संचेर अमेरिकेतली हिंदी चित्रपट संगीत बरोबर 7:58 जायत आयिल्ले आसात. ऐकुया कोंकणी मुखेल खबरो आनी 8 वरांचेर आयकुपाक रावात कातारांचो प्रोग्राम.

तो म्हाजो कार्दोस हांणी गायल्या ह्या कांतारान हो प्रोग्राम आमी हांगाच सोंपयता. बरोबर 8 वरां जावन 30 मिनटां जाल्लीं आसात. कांकणांत आयकुपाक रावात सदाबहार अशें पोन्ने हिंदी चित्रपट संगीत.